pino iwa yoma yoma me kwiru ni namona peri kwiru ni yore ikamendo neno teko ni ni namona bera tie yo pino kwiru penga ta kwiru ti kukomara chue moro kwa uka eno pino kwiru monda yinu nena pati kulba kwa uka ikamendo neno teko ni ni namona bera tie yo pino kwiru penga ta kwiru ti arwara tue moro kwa uka eno meo kwa monda Munir nina nina nino gi Kai wuri jwar kum dagi kaburro Ni han nino barwar Kun nino merwar dida duwe no Kat keda kalan nake cuwe

0: Sport Radio.
1: Man record a binuni, record na mabishel. Ametia kobijo, kopi kom yen, ame chengor binukello pero. Miro puanyeri e chon. Record de worukiti.

0: Kene kong ne ko. O vei ni me chao kene mu ko o vei no wi wi le ya kene kong. Lo de dok dok dung tu re o jo ne o vei ne o vei man o le ya. Da o yo ka ro eh. Kene ko kit o le pa mon mu ko do jo ne eh. Da o lu twa lu ti wa na ne no cha ke ti. Eh. Mu ko wa wa ka dwak cha ko. No o le ya ne wa ko lo de ti dung tu re ne o lu twa
1: o lu ka ro
0: eh. O la raya de da. Di ke le pi dong eh? Muko.
2: Iti winyo. Iyibiyibi kai old radio keken. Iyom yek kere wer kwaro.
3: Alishani winyo.
4: Mar me pacho.
2: Iti winyo old radio.

0: Chiwinyo. Iyibiyibi kai old radio keken. Iyom yej kere wer kwaro.
1: Alishani winyo
2: gomo gomo. Mar me pacho.
0: Iti winyo old radio.

0: Yen dwa chale dwe ma chale mwa nyen Eni mwa pya boru ya borcha Moje mi kayo bin wor kwa mi jan Bono charwil Charwil a teme yo pi wo chato riyo Eni yen dwa chale karama
1: Aya, awa nga jo senda Yen moro ma la yam rola pa Eno Kwana kwana moyo

0: Kara yiri le lo doka teke. Mi yori em. Ti kara me nyual kere ya ba ye mi e. Ma muna ana penyo chwaro kengba. O keng de gero leng o keng te o lo koma. Ma chwara ana penye aduora. Iye lo nono. Kara re yini nyoma kara nweri emu mori dojo. Ane ati na me nyual le mora maru wekiti pito. O keng kusyo nyobali na me bale yitoti. Keng kau kuil, adoi kuri bayi capek. Ai te gira gira ba bola si umuho. Acho kana sien, wia ti kena. Bala wi su humba ya mori yang ulumi tesho.
1: Kami yang rumi udah hani. Nyeru biru te kubi ke weha wura lim nyehani. Kemana nenu jon tutuan, kwa wura peng ngwar raji odi. Manyewa onu okome yimele lo ene ne rirwe nyakone anyewa karama chwe chwe kwene kunu beo da kera da okenge jo amito tino nyo cho nyo yin yini yo kome giri yo yon chwari pe yele chemdang ye dogi yin acho wane kan okenge kare dog shem okenge ne nengirwae kadwo che cheri wao ke cheri kadwo che doga wao ke doga karama chwe chwe kwene manyewa tuo para para nega gira koba kum kape bego tino amanye akae bero kwero chine choraj micho me komatere menga bude do ataro menga lila loki yelong aduwa kai piwa kai uyu chero yoro bete pere pere pere onino koba choma nina gwena ko manye hati pego
0: ma chuari ka duwo kong dang ka chuari duwo dang kong wiki kare kani chyo nino na dana ha

0: de wer kwaro.
1: Yom chunche de wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo o radio. Yom chunche de wer kwaro.
1: Yom

Chokele wilo korigi meko yo meku me odiko Mangu wilo korigi ya wilo me kwa loranga Unigumunu kwa ikoko me kwa loranga.

forgive her. Ah. Lokele wilu korigi mekoyo mekur meodiko. Mo wilu korigi awilo mekwalo ranga. Unir mono koi koko.

Peko mano nyoni na jobero kere mite koro koro nien. Min miru we unu koba. Te beru kere mino de meri nyo atiri. Peke ngo kwa metuo. Joyo zili matiende kujo wakien. Min miru we unu koba. Yone kape wiyu unu poin. Tuta watu munu koba. Awo jaboro rentino binu kano tinu koba uru. Awo jaboro rentino binu kano bimi yokine. Jaboro rentino binu kano tinu koba uru. Awo jaboro rentino binu kano bimi yokine. Tam kunda ngome yo kere poin. Peku amano nyoni na jobero kere mite koro koro nien. Min miru we unu koba. Te biru kere minu de meri nyo matiri. Peke ngo kwa metuo. Joyo sili matiane kujo wakien. Min miru we unu koba. Ni o kana tia kele wa unu pe hame tuo nien. Ti si o kena kara kobe kop pe ye.

yoro ar gore nen man gore tuon yi tawni tinga dok yate utuo ya ber kola tuon wenu kado ma ngene mi to toti yana miru tuoi da ngwe tunge wekio ungi ugire bere jogire min loni ungi ugire bere jogire min katie do mi loni te da buda ume oti bagi nora tokoro puro moro tulum te lunyu maro ene tia miti tia tata do wuncho we uru kwa memit sibili tia beo sili mno tia beo dange tungi kautuni uru te pungutu yuko kolere kolere maro beo kune joa poli tia madoko enye do wuncho we uru kwa memit sibili tia raj te oma odano moro ni inu ulwange doa dunyi te lunge joro joro joro mando karahi maro toi te dero yen yot pere maro doi ye ama joan kom gina dong pa me wa uru pa ngo tuoni en ti jo ma mo do yore me piem ni si li moro pe yara cha we no jogi tene ki jo wok yen kai wi jo ti piem kere te kamo lenga wa o ju yi dang dong mi nge oni jo gra tolong pi kweru pu ni jo pu yi wa kere ka de ne no na ha muni ti akeli wa nyoyo me pi mu tuoni en yino kweru balo chene gi me pi nu mi wa pi mere kanga ta gal piem kong do piemi ama joan kom gina dong pa me wa uru pa ngo tuoni en ti jo ma mo do yore me piem ni si li moro pe yara cha mo enu juri tene ki jo wok yen kai wi jo di piem kere te ka mo lenga wa o ju yi dang dong mi nge oni jo gra tolong ti kweru punya jo pu yi wa kere kanga ta yir tieme winyo wi

0: Kalian tua ada bina pola-pola nih. Umar unu kong dog lego kenwa. Yen lego enna manu bera gony mekwawa. Mauta maru unu lego. Wego chuel unu kwai wana atumba nga chuej. Ipola dangi tungi. Silemi dangi tungi. Tien meko na doktor. Oido. Ine unu kong. Kayini doktor morde wire. Boy then we need to go here. Ah, miru beri mulu mau te maru unu lego. Wego chuel unu kwai wana atumba nga chuej.
1: Iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela. Ah,
0: iroko kamu pene. Iti winyo o radio.

0: Por Radio. Piyom yej kere wer kwaro.
1: Bibi mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.
2: Awinyo batat.
3: Ah, abinu kan piya wubi moro ni yene. Ame wer woki. A wubi no o wer wer woko. Ame uluone. Rag gagwa.
2: Rap jagwa.
3: Rag gagwa.

0: ya wari ya dioglani nyoine ya nyono ya dioglani tuweno mi ado wari ya dioko tuweno mi ado wari ya diotoni awono komda na joko kamera ayelo komda na joko kamera imumdai we ngana joko kamera imumdai we kashiga joko kamera ah ajode ode wari tay do kitiko gene jamu yotie aya uteo mure ote kumniri achiri achabe uteo kore ote daniri achiri achabe utuni piere ujunda tiki kome ubalo ajwa daga neno ajwa daga te kubimba kai ni dokte ite kubimba kiri mure mure umi ekobo nyundo tie na boba ngapa ajwa daga te chori a ene te chegwe neno ijumba uone wamu yida wajane Utuni piere ujunda tiki kome ubalo ajwa daga neno ajwa daga te kubimba kai ni dokte ite kubimba kiri mure mure umi ekobo unodo tie na boba ngapa ajwa daga
1: iti winyo or radio
2: donc yiri fer winyo kitaka kana metia donira ngiye kanyo wa yi nyo pe wa yi werer workin man

0: baro lai Chirkali wa moro mo kele wa no yoro lai Balme shiel koro Balme shiel jono balo kele chori go moro ko kobi Balme shiel jono balo kele chori go moro ko meri Kanchir Kanchir kwer ko Nipi miero yelo kure ni wur kir kwer ko Aman koko koke panga
1: Ah,

Jaboro rendo tiro biro kan biri winye wuro ponye be. Jaboro rendo tiro biro kan biri winye wuro ponye be. Simajazi barendo tiro biro kan biri winye wuro kopke. Jaboro rendo tiro biro kan biri winye wuro tamge be. Jaboro rendo tiro biro kan tiro koba wuro. Awo jaboro rendo biro kan obi miyo kine tam. Jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimi yokine tam tam. Kuna ngomelo kere puonj. Piko manu nyoni ene jobelo kere mite kuro kuro nien. Min miru we uru koba. Tepelo kere mino de merinyo atiri. Pike ngoko metuo. Joyo sili matiende kujo wakien. Min miru we uru koba. Nyone kape wuyi uru puonj. Uta otu munu koba. Awo jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimi yokine tam. Jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimi yokine tam tam. Kunda ngomelo kere puoy. Piku amano nyoni na jobelo kere mite koro koro nien. Imin miru we uru koba. Te biru kere minu da meri nyo matiri. Pike ngokuwa metuo. Jonyo sili matiane kujo wakien. Imin miru we uru koba. Ni o kana tia kelewa wuru pe hometu oni. Ti si o kena kara ko be ko pe ye.

di bagi nora dokor pura molo tulung. Telu nyumaro ena dia mede jatata. Do wuncho we uru kwa memit. Sibili tia beo. Chili mi kantia beo dangitungi. Kaltuni wuru te pokotu yuko. Polere. Polere maro beo kune jo.

Chili when you moro me pimo chili. Na chibili du. We pim jo atieke de tuoro. Ote chako ponyugi. Ote miyugi kon. Tini ko wuna ber. Amani kwa yuwa na hocha kwa yuke me. Nyoye me pimo jo atie. Na wan kao tamu wuna ber. Miru chako wa pimo wunu remu wa. Nyoye ti da hata la duong kan nang me pimo jo. Na ha doholo. Na ha da hata la maj dang tie. Why you wanna majin? Why don't we go men and me loco down the hatale? Me kill you when you moro me pimo chilim.

0: Mane tua do bira pola pola ni. Marunu kong dog lego kenwa kenwa. Yen lego ena manu bira gony me kwa. Mauti maru unu lego Wego chwele unu kwa iwa naa tumbanga chwej Ibola dangi tungi Silemi dangi tungi Tie meko naa dokta Oido Ine unu kong Kayini dokta morde wire Poite nungu nituwe ni ugo yeru ko Miru beri mwulu mauti maru unu lego Wego chwele unu kwa iwa naa tumbanga chwej Silemi dangi tungi Tiene con la doctora.
1: Pillón, chun quiere huer cuaro.

pa wuro gore kunu wana nui pe nui wuro gore kare ko amore sirikinti anwa wuro bota dung di kompi kanina jo barija yo tini kora nuo pundinu kwero puyu ko dong ne kwero na galego Pingo do na wa woke Wuro bore kunu wana nui pe nui wuro gore kare ko amore sirikinti Wuro bota duong dini kompi kanina jo barija yo tini kora nuo pundinu kwero puyu ko dong ne kwero na galego Ukobo ni bere duong dini kune tamne ngo arati boro banga donga binu konye ye Kuni ngeo ni ngata doku bere kuo banga dong maro do atwal Ini ngati bere ina dog ini keo toya kuo Ukobani bere duong dini kune tamne ngo arati boro banga donga binu konye ye Kuni ngeo ni ngata doku bere kuo banga dong maro do atwal Ini ngati beri ina dog ini keo toya kuo Timi wangu ya kono ring mo beda tiku bang

baar kuy diinu wego legi buko legu do ngay ni wiye ni ngo kuy diinu jodo ko ni tanwa.

Utu ni kare me pera de re pepi ni ngendo. Utu ni kare me pera de re yini bili kuya. Uba ana wuya loko go duku ana wura puno ba yini nena do mi ya lokon mo pingo no. Uba ana kuide chweto weka dongyo alegi dong kong dongo.

0: dogi u bangana boy de juye to bolla u tuni garme perado yin pegna u tuni garme perado pe bininga do u bangana wiya logo godu ko ana wuro pono ba yin ne na do mi ya logo no apingo no u bangana boy de juye ta weka dong yo alle gidon kong dong ulegi gini windin pe maka kemo nyura e balo Kenja bira koba pundiri ni Uweru legi Uweza chala Kristo Tea chala pundiri gire Ocha Pundiri shoka kumu kani kura nuwa pilego Muluka buja kumu kani kura kobe pilego Uba aka chwedu mko kara pepere neno Akariko ni pingu mile gdujuda roma roma Kar moja pida mumlegu no ngwati mugi ujwane Jwa lego banga pango leg dome Mwindini, wei maka kemo Mwindini shoka kumu kani kura nuwa pilego Muluka buja kumu kani kura kobe pilego Uka aka chwedu mko kara pepere neno Akariko ni pingu mile gdujuda roma roma Kar moja pida mumlegu no ngwati mugi ujwane Jwa lego banga pango leg dome Pinulera Mujoti se grume olimping Era pundini Pero dao Ruata yera Yera ni warukiti Lago biru pingu te kubuni Mirko wana yera duungkwam Upiru pingu te kubuni Mirko wana yera duungkwam Ujori ni yera wana yera ni Pimir wana poruna porajat Kana kelu nyinge Imiso kwa rip Wago chwago joko ni wangra mukono Enu kena shuri pipi ngiyo Ene tuwa noe na nena mitu tuchudang Wago bidu pingu te kubuni Mirko mwala yera ran nero te yeru Misa mila nambu Wago bidu pingu te kubuni Mirko mwala yera kan lim Upidu pingu te kubuni Mirko mwala yera kan lim Yoni ene yera wala yera ne pimir wala poru una poru shab Ana kelu nyinge miso piu ebi Wago chwago joko ni upiu romu kono Enu kena churi pipi ngiyo Ene tuwa noe na nena mitu tucho Wago bidu pingu te kubuni mirko wala yera duwa mkwa megin Entertainment Wago bidu pingu te kubuni mirko wala yera duwa mkwa megin Entertainment ne yomu yejo
1: Piyum yek kere wer kwaro
2: mar me pacho
1: iti unyo or radio Piyum chun kere wer kwaro
2: Piyum chun kere wer kwaro
1: Pimara me pacho
2: Pimara me pacho
3: Iwan lang yo bidu tela

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yom chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tewa. Ah, loko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yung video tema.
0: Iti winyo or radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pacho.
1: Bimara me pacho.
2: Iwan lang yobiro tela. Loko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pacho.
1: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yubiru tela. Ah, iloko kamupene.
0: Iti winyo o radio.